0: байлығының нұқтылық саға вә ачқұшлық алқыларғы топлынышыға әқиқи капалетлік қылды. Алдыңғы ерім елді автоном район бойынша халық тұрмышы чықымы 262 миллиард 620 миллион юанге етіп, адеттіке амави хамчо чықымының 77.3% егеледі. Нұқтылық сахәлі селінмісі, сіжіл зорыйып, асаси қалық тұрмышы, пәнтехникеді еңілік яртыш вә жәмейет ішлердің тарақиятыға күшілік тірек болды.
1: Станцымыз қәбірі. Шинжан түзімді еңілік яртышыны ядро қылып, сода, әшия оброд, пұл муамілі, мәмірі ішлер қатарлық сахәлерінің ұслахатыны сіжіл чонқырлаштырыш үстіде ізденіп, Шинжан әркін сода сынақ районының юқұры сүпәтлік құрылышыны мұқым алғы сөрді. Шинжан әркін сода сынақ районы Қашқар бөлек районының экспорт автомобил кәсби районы да еңдің ечілген Түрікменістан вә Иран әшия оброд мәқсус линиясы көпліген еңі қеридар еңі заказ жәліп қылды. Чончин Ли Шаншин автомобил сетиш мулазымыты чеклик шеркетінің Қашқар районадекі қызметчісі Гау Джунже, Иранға экспорт қылынадыған 40 товар автомобилінің мұнасветлік рәсмейтіні ерім күнділі оңышлық бейдіріп болды. О, мұқпырға мұндақтыды. Автомобиллар бұй ерге түн өгін еліп келінді. Әті маң дұрымыз. Кәсіп районада автомобил өткімейміз, көп қатырмаймыз, наайты құлай. Әркін сода сынақ районының өлкі дәрежелік түзімді еңлық яратыш нәтижесі болған Қашқар бөлек районы экспорт автомобил кәсби районы мұлазметіне өзіксіз әлалайштырып, Жәнуби Шинжанда автомобил экспорт қылыш рәсмейті мұрекеп, дәврелікі ұзын, мұлазметі тарқақ болыш қатарлық қиын мәселелеріні тәдірже әл қылды. Кәсіп районы бұл ел торда бейвасты көрістіп, ұмымлаштырыш, еғір типтіке юк автомобилі экспорт қылыш қатарлық кәсіплеріні кеңайтып, мұлазымет ұқтыдарыны еніму күчейтті. Шинжан Чилу автомобил техника мұлазыметі чәклік шеркетінің муавын баш директори Джан Мың мұндақтыры. Кәсіп районы халқара соды ихтияжыға чын қадылып, бірлі жайда мұлазымет қылыш вә әшия оброд мәқсус линиясы әвзәлікеге тайынып, автомобил вә еғір типтіке тәйяр юк автомобили экспортыны бүтін зәнжірлік капалетке игі қылғашқа, кәсіп мұқтарымыз бұлтырқыдың 80%-тін көп ашты. Шинжан әмәлі сода тәртіпіні сіжіл әлалаштырыш асасыда пұл муамілі сахәсіре түзімді еңлық яртышыны өзіксіз алғы сөрді. Бұл ел әла сүпәтлік қарханларының сода ташқи перевод кірім чықымыны құлайлаштырыш сыныққыда нәпиет күзіш дайырсыны еніму кеңайтып, шәртке ұйғын келедіған 11 банкіні бұл дайырге кіргізіп, ташқи перевод мәбліғіні рас жұт қылыш тәртіпіні сіжіл әлалаштырды. Шинжан әркін сода сынақ районы Қорғас бөлек районадығы бір қархана алдын қапта бөлек райондығы көп тәрәплік мәргізі банкының рәқәмлік пұл көрікі содысы бойынша чегіра халқып расчет қылыштығы түнжі кәсіпіні тамамлап, пұл тапшырсыла расчет қылышыны әмәлгі ашырды. Койлын рәқәмлік порт Шинжан рәқәм пән техниксі чәклік шеркетінің малия қадымы Чу Хуйы мұндақтыды. Есабатқы кіріс сүреті тез, мәбліғ юнілішінің пүтін жәріянының мән бәдін сүріштіргілі боладыкен. Ән-әнві ұсылдығы чегіра халқы прасчет қылыштығы мүрекеп алқылар азайды.
0: Станцымыз қабірі. Бұл ел кіргендің бұян таш жол, төмір жол, көп шәкелік уланымы транспорт әбзәлікінің түрткісті, Қорғас портының таможындың өткізіш үнімі сыжыл қозғатылды. Алдыңғы 7 айда Қорғас порты арқылық импорт-экспорт қылынған мал 27 миллион 13 мың тоннығы етіп, бұлтыр құшу мәзгелдегідің 2.4% ешіп, Қорғас порты Шинжандығы портыла ішіде бірінші орынды тұрып, тарықтығы еңі жоғары сәвияй артылды. Тавар түрдің қарғанда, бірінші айдың 7-ші айықша Қорғас порты арқылық импорт қылынған езі егілік мәсулатлары, емәклік соды сомысы көрінәрлік ашқан. Экспорт қылынған автомобил 278 мыңға етіп, болтыр құшу мәзгелдігідің 29.9% ешіп, еңі энергиялік автомобил экспортының егілген ніспеті мұқым ашқан. Қорғас Ефен импорт-экспорт соды чәкілік шіркетінің баш директорі Лиу Шин Вин бұл ел шіркет импорт қылған емәклік мектарының мұқым ашқалықын тоныштырып мұндақ деді. Qazaqstanın açlıq, yeği, Qırğızistanın əsili, Özbekistanın praniki, Rusiyanın şakırlatları qatarlıq məsulatlarını import qılımız. Hazır texim köp məsulatlarımız istimalçılarının yaqtırışıq yerişvatıdır. Növətdə import miqtarımız təxminən 1000 tonna ətrafıqa, sodu somumuz təxminən 30 milyon yuengi yetti. Qorğas porti tamujindin ötüşine kolaylaştırış ıslahatını sıcıl çoğunkurlaştırıp, çigra halkıgan əşya obrotu yürüşlik sistemisini mükemmelleştirip, taşkı soğudu yeni kesifaleti, yeni bazırını üzliksiz kengaytti. Qorğas tamujnisi taşyol nazaret kılıç başkuruş bölümünün muavin başlıqı Abdıxelil Abdıxalıq, tamujnının tamujindin ötküzüş halkılarını ıxçamlap, avtomobillerini tekşürüp ötküzüş, umumi yüzlük tamujindin ötküzüş ünümünü 80% östürüp, eşya obrot serbiyatı ve karxanı tənarxını zor derecede tövəldetkenlikini tonuşturup mündaq dedi. Aqıl tamujni kuruluşunu sıcıl çoğun kurulaştırıp, taşyol portu bilen təbəcaydın bir bastı yetküzüşünü birleştiriş, eksport tavar avtomobillarını özeyde tamujindin tiz ötküzüş qatarlıq nazaret kılış başkuruş endizisini zor küş bilen yolu koyup, talullarını aqıl ıltımas kılış, mallarını aqıl tekşürüşünü şıka aşırdıq. Hem de çigra tekşürüş qatarlıq tarmakla bilen uçurdun hem bəhirilmiş mekanizmi ornutup, portnın kırgüzüş, çıkırış, ünüm ıhtıdarını östürüşke hakiki türtkü bolduk.
1: Stansımız xəvri. Bu yılın aldınqı yerimdə Ürümçi şəhrinin yuqarı sifətlik, yetərlik işqi uğurlaşış nişanını gözləb, maharat boyunca tərbiyələş, işqi uğurlaşdırış mülazimeti, iyilik tikləşini qollaş qatarlıq köptürlük tədbir arqılıq şəhər bazarlarda 64.300 kişini yenidən işqi uğurlaşdırıb, barğansıri köp xizmət izləyicinin özüge mas gelidğan iş orni tepişiğa şarait hazırlab bərdi. Gao Xiaolong, uğulaş, fizikilik davalaş ustisi. O, netçe ayının aldıdıla, işsiz kalgan idi. Gao Xiaolong, Ürümçi Şehirlik Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet İdarisi təşkilleyen kəsbi maharet boyunca haksız tərbiyeləşke qatnayışıb, bir aydıla imtihan berib, kəsbi maharet derece guvahnamısını aldı. Hem de muvaffaqiyyatlı kalda hizmetke uğurlaşdı. O, muhbirga, hazır her günü 5-6 xeridar qobul qılıdğalıqını eytib mundaqdırı. Kəsbi maharet boyunca tərbiyələş, işsiz qalğanlarının məbləğ mənbəsi bolmağan əhvaldaki nurğun besimimizni yeniklətdi. Ürümçi Şəhərlik Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalet İdarisi bu yıl kirgəndən buyan maharet istiqbalını yurtudu temizirki tərbiyələş hərkətini qanat yaydırıb, aldınqı yerim yılda şəhər boyunca türlü kəsbi maharet boyunca 62.100 adam qitim tərbiyələb, maharet dərəcə qoğ namısı alğalarını 2.695 adam qitim köpəkdi. Ürümçi yuqri yeng texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeng şəhər rayonu işqi uğurlaşdırış ötünədə AI xizmət izdəş birikmə maşinəsi, aqıl yüz tura imtihan eliş bölməsi qatarlıq üskünələrinin həmisi toluq. Sichuan Daşı'nın 3-ci yıllık okuvçisi Ding Shangli, keler yili okuş bütküzüldüğün bolsa mı, bu yerden daimlik mehmanı bulup kalgalıqını büldürüp mındaqdırı. Bu yerde AI üskünesi iş oranını maslaştırıp yeridu. Yine təhlidi 100 lira imtihan bərgili bulunu. Bu öten, mektep dervasıdan çıkıp, İktidarın səviyyəmini texmo eniq tonub, keyinki işqi uğurlaşış cəhətdə toluq təyyarlıq qılışımğa paydılıq şərait hazırlab bərdi. Bu yıl Ürümçi yuqri yeng texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeng şəhər rayonu bilən Saybaq rayonudan ibarət işki cəhədəki yep yeni işqi uğurlaşdırış ötününün pütüb işqi kirişdürülüşü bilən, mərkizi şəhər rayonudaki işqi uğurlaşdırış mülazimət punkti 6-yı köpəydi. Ürümçi Şəhərlik Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalet İdarisi yenə çarşənbə günüdəki xadim təklif qılış günü məxsus meydan xadim təklif qılış kiçik tipdəki dəlcayda məxsus xadim təklif qılış birləşdirilgən əndizini yolğa qoyub, xadim təklif qılış fəaliyyətini məktəb, məhəllə, soğudu çəmbrəklərdə ötküzdü. Aldınqı yerim yılda şəhər boyunca 219.300 iş oranı yığıb elan qılıb, 241 meydan, nəx meydanda xadim təklif qılış fəaliyyəti ötküzdü. İşqi uğurlaşış yolu hazırlab, iyilik tikləş bosuğusunu tövəllətdi. Ürümçi şehirde aldınki 20 yılda 11.700 adam yeniden ilgilik tiklep 11.500 adamın işgü uğurlaşıga türtkü boldu. Yine 301 milyon yuan işgü uğurlaştırış yardım pulu 77 milyon 771.100 yuan ilgilik tikleş kepillik karzi tarqtıldı. Ürümçi şehirlik Adem Küçük Baylıqı ve İctimai Kapalet İdarisi Partiya Grupsının əzası İdarının Muavin Başlıqı Li Zhiguo mundaqtıdı. İdarımız işgü uğurlaşını muqumlaştırış, işgü uğurlaşını ilgiri sürüş siyasetini davamlıq əməliyiləşdirib, işlemçiler bazarı sistemisi kuruluşunu alğa sürüb, xalq durmuşudaki əməli işlerini təşkilləb, yolğu qoyuşunu tez edib, kəsbi maharat boyunca tərbiyyəliş salmıqını zor edib, işgü uğurlaşdırış amıvi mülazimət sistemisini əlalaşdırıb, mərkizi şəhərinin iqtisad cəmiyyət tərəqiyyatına Adem küçü və ictimai kapalet küçünü qoşumuz.
0: Stansımız kabri. Abdonum rayonundaki caylar avtomobilinin konusunu yansıq almaştırı siyasetini, sicil alğı sürüp, tokluğu katarlıq yürüyüşlük əslihəlerini üzliksiz mükemmelleştirdi. Yıl 5'den hazırlıkça Şincan'da yeni energiyelik avtomobil istimali 7 milyar yuandan aştı. Siyaset kasasen konu avtomobilini bırakılıp, yeni energiyelik avtomobili setip alsa köp bolğanda 20 min yuan, Kona avtomobilini yeni energiyelik avtomobilge almıştırsa köp bolğanda 15 bin yuan yardım pulu berildi. Bununla zavut ötünüp bergen paydını koşkanda netçe 10 bin yuan tecep kalgılı boludu. Ürümçi şehir ahalisi Şinji yakında Kona avtomobilini yeni energiyelik avtomobilge almıştırışını belirledi. O mındak dedi. Kona avtomobilimni haydigili xeli uzun bolgan, emdi yeni energiyalik avtomobilga almashtirishni oylashib atman. Asosliqi ishchi azada sablimiz ilgarken, davlatning yordam pulini qo'shganda baasi texmi muvofiqken, hozir to'qqachlashmu xeli qulay. E'tiborliq yordam puli siyosati avtomobil setish korxonalari xaridorlarining ko'payishiga unumlik turtki bo'ldi. Ürümçideki məlum avtomobil setiş dükkanının setiş baş nazaretçisi Li Haylong muhbirge mündaq dedi. Yardım pulunu közləb kelib atqan xeridarla xeli köp. 7-ci ayda 80-dək avtomobil sattıq. Aldın qaydı gedin 20 netçini köp sattıq. Stimal